como de camino a que muerte, muerte. ¡Ata! La pinguta. Tuotiin lasta, niin silloin maistellaan vähän tämmöstä. Eikä se siitä taas potkaisen vauhtiin koneen. Se oli vaara koko ajan, eikä mitään tiputuksia. Ei muuta kauppaa ja ostaa.